0: o GERD.
1: Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin, usa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting?
6: Yeah. 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
9: Exciting.

0: an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting! X FM.

0: duol sa inyong mga lugar.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2. 95.9 XFM Jensen.

VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Okay, so salamat no sa mga awit o anhinatano sa tong pagtuon sa ato ang topic no nini nga kagabion apan sa dili pa nato sugdan mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Diyos Amahan nga balaan, ana ikaw stasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo. Ikaw nag-auban ka namo, nag-ahatag og maing panglawas, kusog, aron among magamit alang sa paghimaya diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-giya sa matag usa ka namo, pinagis balaan ng mga espiritu, nga aron singon ni anas, kanunay kami makaboto yun sa mga kaboton. O ikaw sab maghahatag o kadasig labaw na sa mga kaigsuunan na di nagpatalinghog na ininga programa naunta ilaw sab na mahitisok no sa ilang nahuna kasing-kasing ang mga pulong na nagagikan kanimo aron kini makahimo usab na makapaligon padasig sa ilang pagtuo. Ama, naghangyo kami ikaw magpasaylo sa mga kasalanan kapakyasan ang muna himo kinta ng mga pangayo pinagis ng alang ni Jesus. Amen.
1: And sit a while with me.
0: Okay, so nini nga kagabion mga kaigsuonan nga sa ako nang gikaingon no nga atong topic mitungod sa pagtuo og mga buhat. So unsa kini ka importante sa matag usa kanato mga kaigsuonan kining gitawag og pagtuo og kining mga buhat no alang sa ato nga gitawag og kaluwasan o kaha kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuo mga kaigsuonan gisgutan ni Apostol Pablo sa Hebrehanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan o sangkap sa mga butang nga gipaabot. Ang kasayuran o ebidensya mahitungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot mga kaigsuonan nga ang pagtuo so mao ni katinuan no. Atong matino mga kaigsuonan ang ato nga kining gitawag og pagtuo pagsalig no pinaagi sa mga butang nga wala nato nakita no. Wala nato isayre no. Mga kasayuran no matod pa din mga kasayuran nga wala nato makita no sa mga butang. So but pasabot nga kita nagatuo sa mga butang nga wala nato na kita mo na gitawag og pagtuo no. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 7 kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa atong makita. So mo na mga kaigsuonan kining gitawag og pagtuo no nga kita nagasalig nagakinabuhi pinagi sa mga butang nga wala na to makita. Atong gituohan. So, sama sa kang Ginoong Hesus, kita nituo kang Ginoong Hesus nga wala gina to siya nakita no sa personal no, mga kaigsuonan. Pero kita, kinhanglan nga mutuo nga to kaniya. So, ano nga gikinhanglan mo niya ang pagtuo? No? Unsa man ka-importante kining gitawag o pagtuo? So ang pagtuo mga kaigsuonan nga nung nagkikinahanglan kini no alang kanato mga igsuon mga higala tungod sa kahintang sa tao no nga diin sa una natong ginikanan no adan og iba nga nagahimo sa pagpakasala sila aduna nay pagtuo o pag salig ngadto sa Dios nga amahan.

butan pinagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod pinagi sa sala. Og nga tungod ni ini ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So mo ni ang resulta ang mga kaigsoonan o mga kigalaan nga sa diha nga nakasala ang una natong ginikanan si Adan og si Eva, ang resulta ang kamatayon may sulod usab sa kalibutan. Ang nakaproblema mga igsoon o mga higala tungod kay ang kamatayon may kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So muna yung resulta nung ang tao nakasala. Sa diha nga nakasala mga kaigsoonan ang tao, ang kamatayon pun misulod nga naman tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, matod pa sa Romans chapter 6 verse 23, no? Ang suhol sa sala gikan sa ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Sa diha nga nakasala ang tao mga kaigsoonan, unsa man ang kahimtang sa tao? Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34, og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod magahingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So sa diha day nga ang tao mga kaigsoonan mibuhat sa maong sala, ang tao nahimo nga ulipon sa sala. So sa diha nga kita na ulipon sa sala, ang pangutan na kinsa man ang makapahigawas kanato gikan sa sala. No, maupo na imong sunod nga naman sa diha nga kita na himong ulipon, ang pangutan na unsaon nato higawas diha sa pagkaulipon sa sala. Nga may resulta sa Isaiah chapter 59 verse 2 nga apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So tungod sa sala mga kaigsoonan kita nahimulag ngadto sa Dios. Nahimo na nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios tungod kay nahimo na tang ulipon sa sala. So niya nang panahon na mga kaigsoonan sa diha nga kita pagkasala atong hinumduman nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios kun dili nahimong ulipon sa sala. Sa diha kitang magapakasala, no? Kana bitawng tinuyo ba nga mabuhat sa kasalanan. Mao may gisgutan no ni Ginoong Hesus. So ang kahimtang sa tao nahimong himulag no gikan sa Dios og nahimong ulipon sa sala. Mao na nga si Apostol Pablo mga kaigsoonan, iyang gibati ang kaguol sa iyang kaugalingon. Matod pa niya sa Romans chapter 7 verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Iyang gibati iyang kaugalingon mga kaigsoonan, kinsa man ang makapigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Matod pa niya, alaot ako nga tao, kinsa man ang mapigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Ano man, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So sa kada kong pangutana mga kaigsoonan, kinsa may mapigawas ka na to, no? Ni ining atong lawas nga diin na ulipon sa sala. Sumuni ang gibuhat sa Dios mga kaigsoonan. Kita sa tong kagalingon dili ta pwede mahimo nga mugawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay mga pamaagi ang Dios nga diin kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay kondisyon mga kaigsoonan. Ingon ani ang gihimo sa Dios dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugmagayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan musalig kaniya, dili malaglag kundili makabaton o kinabuhing dayon. So muni siya ang gihimo sa Dios mga kaigsoonan, mga kaigalaan, na din kitang tao na ulipon sa sala. O dili ta makahimo sa paghigawas no ni ng sala na din kita na ulipon. Maong ang Dios mihimo no og mga pamaagi. Ang pamaagi nga gihimo sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Ubos sa kondisyon nga kung kita musalig kaniya, dili ta malaglag, kung dili makabaton o kinabuhing dayon. Subot so, pasabot mga kaigsoonan adunay kondisyon, no? Iyang gipadala iyang bugtong anak, pero adunay kondisyon kung kita musalig, no? Umutuo ngadto kaniya. So muna in anak importante ang pagtuo mga kaigsoonan
aron nga kita makabato.

sa kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa iha nga kaugalingon? Matod pa sa John chapter 14 verse 6. Jesus, Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagdeklarar no sa iya nga kaugalingon nga siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kaniya, matod pa niya. So sa diha nga ang tawo himulag sa Dios mga kaigsunan, adunay gipadala sa Dios nga mao ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron nga kita adunay dalan nga diin pwede natong pagalaktan aron nga kita makabalik ngadto sa amahan. O gaduna po'y kamatuoran na diin mauna nga ito ang pagatumanon, no? Pagahimuon o kita pagatagaan o kinabuhi. Matod pa ni Ginoong Hesus, ako mao ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. So inana ka maayo, no? Inana ka mahigugmaon ang Dios nganhi sa matagusa kanato mga kaigsoonan o mga kaigalaan na din bisan kita nga nagahimo sa pagpakasala pero wala tabiyae sa Dios kundili ang Dios nagahatag og pamaagi aron kita makabalik ngadto kaniya. Apan ang atong buhaton mao ang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Apan sa ingon ni ana mga kaigsoonan no, sa diha nga kita mosalig og motuo ngadto kaniya unsa man ang gisulti sa Romans chapter 6 verse 23 no, sa whole verse mga kaigsoonan, matod pa nga kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. So bisan nga ang sala, ang suhol o ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero gitagaan ta og gasa nga kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo lamang kung kita mutuo, kung kita mutuo ngadto kaniya. Unsa may atong tuhoan ngadto kaniya mga kaigsoonan? Atong siyang tuhoan nga siya usa ka Dios, matod pa sa Tito chapter 2 verse 13 no, usa ka dakong Dios og manluluwas, bula kita naga paabot no sa bulahan nga paglaon sa pagbadayag sa dakong Dios og manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So ato siyang tutuhuan nga siya usa ka Dios nga diin nagahatag kanato og dalan og kinabuhi og kamatuoran mga kaigsoonan aron nga kita makabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So muna nga si Apostol Pablo sab nagisgot sa Romans chapter 3 verse 28, kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. So ina na importante mga kaigsoonan ang kining gitawag og pagtuo. O gani sa Romans chapter 5 verse 1 nagaiskot sa busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. So mauna ang gikinhanglan mga kaigsoonan kaning gitawag og pagtuo. Apan ang pangutana, pagtuo lang ba ang ato ang dapat himuon aron nga kita mahimo nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan, no? Kung atong tan-aon ang Mark chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon mga igsoon o mga higala, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silo. So kana nga pinulungan sa ni Ginoong Hesus atong masabot mga kaigsoonan nga dili lamang day ang pagtuo, kundili kinhanglan aduna tay buhaton. Dili lang kaigo ta mutuo, kundili aduna tay pagabuhaton. Kini bitawong pagingon ang mutuo og magpabautismo. Kanang bautismo mga kaigsoonan usa na siya kabuhat. Ngano man tungod kay mahimo kung atong tan-aon ang chapter 2 sa James chapter 2 verse 20, patay ang pagtuo no kung walay buhat. So aduna di ay buhaton, no? Dili lang day pagtuo lamang, no? Kundi dili kinahanglan pod og gitawag og buhat, no? Unsa may atong buhaton mga kaigsoonan, no?
Ang atong baton, atong tanawon ang Ephesians chapter 2 verse 10 mga kaigsoonan. No, nga gisgutan ni Apostol Pablo nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong mga binuhatan. No. Kinahanglan dayta og gitawag og maayong binuhatan. No, kay do naman po'y buhat gihapon mga kaigsoonan nga di pud ta pinaagi niya nga buhat kita pagahukman usab sa silot, no? Kon ang atong buhat dili maayo, no? So muna nga kinahanglan ang pagbuhat og maayo, no? Nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios, no? Buti pasabot mga kaigsoonan nga dili lang day pagtuo, no? Kay kung pagtuo mga kaigsoonan lang ang basihan, no, sa ato nga kaluwasan, lisod, no, mga kaigsoonan nganuman. Tungod kay kung atong tan-aon ang verse 19, no, sa James chapter 2 verse 19, uy, pati si ang yawa maluwas, no, nganuman tungod kay nagatuo sa pagyawa. Atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niana. Nani bisan pa ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog sa kalisang. Kaya tanawa pati ang yawa, no? Kung pagtuo lang ang basihan aron ang tao maluwas, ay pati ang yawa maluwas. Ano man tungod kay bisan ang yawa dahil nagatuo usab nga usara ang Dios. So muna nga dili kini ang paigo, no, ang pagtuo, no? Kung tanaw na to ang verse 20, matod pa sa verse 20, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga wala ka puslanan ang pagtuo bulag nga bulag sa binuhatan? So klaro kayo mga kaigsoonan, no, gisulti ni Apostol Pablo, ano, Apostol James o Santiago, nga wala gyud kapuslanan ang pagtuo nga walay buhat nga maayo. So kinahanglan day ta nga magbuhat og maayo katong gilaraw ng daan sa Dios matod pa sa Romans chapter 2 verse 10. Kay ang pagtuo nga walay buhat, patay unya kana walay kapuslanan. Kani nag-ingon ang 24, no, James chapter 2 verse 24. Gisgutan dinhi ni Santiago, makita ninyo nga ang tao pangamaturongon pinaagi sa iyang binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, no, nga ang tao dai mamatarong pagamaturongon pinaagi sa iyang mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So buti pasabot mga kaigsoonan aron nga kita mamatarong sama kang Apostol Pablo, no, nga aduna siya pagtuo o aduna po'y pagtuman. No. Kung ato nang tanawan ang Romans chapter 3 verse 31 mga kaigsoonan, niingon si Apostol Pablo nga gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod, hinunuag ipabarog nato ang kasuguan. So buti pasabot nga pagpabarog sa kasuguan, buti pasabot nga tumanon o itudlo. No, muna ay pagpabarog sa kasuguan. Okay, si Apostol Pablo tuman man po. No. So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang pagtuo uban sa buhat nga maayo nga maong pagtuman sa kabubuton sa Dios ay ang tao mahimo nga matarong atubangan niya. So mauna siya ang resulta mga kaigsoonan.

오케이. 앙 마티오 chapter 7 verse 21 nagaisgot usab si Ginoong Hesus. Matod pa, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So klaro kayo mga kaisunan nga bisan pa og kita nagatuo nga mainungdan nga kita magasampit sa ngadto kaniya, no? Magampo ngadto kaniya tungod kay kita nagatuo, Ginoo-Ginoo. Pero sa diha nga kita di ay wala nagatuman sa kabubuton sa Dios, kita dili makasulod dito sa gingharian sa langit. So buti pasabot mga kaisunan nga kinahanglan ang gitawag og pagtuo og pagtuman usab sa kabubuton sa amahan aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Buti pasabot mga kaisunan, mga kaigalaan, sa diha nga kita makasulod sa gingharian sa Dios, kinsa man tong makasulod sa gingharian sa Dios? Aw, kato lamang nung gitawag o kato mga tao nga maluwas. Mao kato maka baton sa kinabuhing walay katapusan, no? Ang makasulod sa gingharian sa Dios. So aron nga kita makasulod mga kaisunan, dili lamang nga igo tamutuong sampit ngadto sa Ginoo, kundili kita magatuman usab sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kung ato usab nga hunahunaon o timbang-timbangon mga kaigsoonan, pamalandungan, unsa man na ang kabubuton sa amahan. O, diba? Tungod kay, dapat putang masayod, no, kung unsa ang kabubuton sa amahan, kay bisan pa nga kita gusto buot nga mo tuman sa kabubuton sa amahan, pero kung wala ta nasayod mga kaigsoonan, unsaon man nato sa paghimo, no? Unsaon nato sa pagbuhat ni ana. So, inaani mga kaigsoonan ang kabubuton sa amahan. Ang iyang kabubuton, nga gusto pasabot ba nga iyang kabubuton nga buhaton sa tao, dili lamang nga iyang gisulti sa iyang katawhan, kundili iyang gisulat. Kung aton tan-aon ang Psalms chapter 111 verse 7-8, nagingon si Haring David, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuuran o kustisya, kalauman ang tanan iyang mga lagda, napamatudaan sila sa gihapon walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So buhat sa iyang kamot mga kaigsoonan, kamatuoran o gustisya o kalauman ang tanan niyang mga lagda. So muna ang kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan nga gibuhat pinaagi sa iyang kamot, muna ang iyang kabubuton nga maoy gusto niya, no, nga buhaton sa tao. Muna ang gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10, no, nga gihimo kita diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. So aduna nay gilaraw sa Dios nga daan nga din dapat ang tao mubuhat niadto mga kaigsoonan. So muna nga ang iyang ang iyang lagda, ang naghimo siya lagda pinagi siyang kamot mga kaigsoonan, o gani si Haring David nagasulti nga kana nga lagda na pamatud-an nga walay katapusan. No, tungod kay nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. No. So, kung mangutaan natin mga kaigsoonan, unsa man ang lagda sa Dios? Unsa man ang lagda nga gibuhat pinagi sa iyang kamot? Adto ta mga kaigsoonan sa Exodus chapter 31 verse 18. No. Dito na to makita mga kaigsoonan, no, kung unsa nang gitawag og lagda sa Dios nga iyaha nga gisulat pinagi sa iyang mga kamot, no. Atong basahon ang Exodus chapter 31 verse 18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha kapapan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So katudi ang papan nga bato mga kaigsoonan mo, dito'y lagda sa Dios. Kato iyang gisulatan pinaagi sa iyang mga tudlo, motong gihisgutan ni Haring Solomon ano Haring David mga igsoon o mga higala nga buhat sa iyang mga kamot
nga di na pamatud-an sa walay katapusan. No? Kay buhat man siyang kamot, kay iya mang tudlo mismo ang nagsulat no sa mga kasuguan dito sa duroha ka papan nga bato. So klaro mga kaigsuunan no, nga diin mautoy gitumbok ni Haring David nga kato nga mga lagda, kato nga mga sinulat sa tudlo sa Dios na pamatud-an sa walay katapusan. No? Gani, bisan si Ginoong Hesus mga kaigsuunan sa iya nga panahon, no? Nagatudlo ba siya sa pagtuman no, sa kasuguan sa Dios? Siyempre nagatudlo mga kaigsuunan, no? Kung atong tanaw ng Matthew chapter 19 verse 17, niadtong tao nga buot makabaton sa kinabuhing dayon. No? Sa verse 16, adunay usa ka tao nga miduol nga doon kaniya o nungutana, no? Nga nagaingon. Mayong magtutudloon sa maayong buhaton ko aron ako makapanagiya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan? Matod pa niya, kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Nganong nangutana man ikaw, kanako mitungod sa maayo. Ana ay usa lamang nga maayo. Kung buot ka o gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So si Ginoong Hesus mismo mga kaigsuunan, nagatudlo usab no sa pagbantay no sa kasuguan sa Dios. Gani, bisan pa siya mismo sa iyang kagalingon. Siya gawas nga siya nagatudlo mga igsuon o mga igala no, sa pagtuman niya ng kasuguan sa Ginoo. Siya usab nagatuman. No? Kung atong tanawon ang Matthew chapter 5 verse 17, ayaw ka mo pagunahuna ang amyan niya ako oras pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta, ako amyan niya dilis pagbungkag kundili sa pagtuman ini. So muna mga kaigsuonan nga ang unsa may atong buhaton, no? Unsa may maayon atong buhaton, mao ang kabubuton sa mahan nga maoning gitawag og kasuguan. No? Iyang gisulat mga igsuon aron nga ang tao dili makalimot. Okay, usahay mga tao mga igsuon makalimot. Usahay pod bisag nakahinumdom pero pwedeng maingon nga ay nakalimot man ko, no? Pero sa diha nga ang Dios nagasulat, dili na ta dapat makalimot, no? Ngano man tungod kay aduna na tay lagda no nga din atong tamdanan no aron nga mahinumduman nato kung unsang balaod sa Dios nga dapat tato nga sundon. Ganay kung atong tan-aon ang Hebrohanon, no? Ang Hebrohanon chapter 8 verse 10. Kung wala ko nasay po ba na bali no chapter 10 verse 8 ba to o chapter 10 verse 8 no mga kaigsuunan. Diha nakasulat nga ang balaod niya iyang ibutang no iyang ibutang sa atong mga hunahuna og iyang isulat sa atong mga kasing-kasing no ang iyang balaod. So samot na mga kaigsuunan nga di kita dapat makalimot no. Ano man tungod kay kon kita iya sa Ginoo iyang isulat no sa atong kasing-kasing ang iyang balaod. So muna nga unsa may atong angayng buhaton, unsa man pwede dili nato angayng buhaton no. Kining gihisgutan din ang mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 19 no. Ang first part mga kaigsuonan nagahisgot dire tungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa usa ka labing jutay niini nga mga sugo og nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. So muna dapat dili himuon no kini bitaw magpahuyang sa usa ka labing jutay sa kasuguan no bisag gamay ra nga kasuguan pero kung dili nato tagaan og pagtagad no tungod kay ato laging gipahuyang di nato tagaan og pagtagad kita mahimo nga pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Ang second part mo ni ang atong himuon mga kaigsuonan. Apan bisan kinsa nga nagatuman o nagapanudlo ni ini, kinisiya pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So bisan kinsa nga nagatuman o nagapanudlo, maoy pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So mo ni atong buhaton, no? Atong tumanon, ato pong itudlo nung ato sa uban. Muna igisgutan ni Ginoong Hesus sa Matthew City versikulo 21, atong gibasa kayo ng mga kaigsuunan o mga kaigalaan, na dili ang tanan magatawa ka na ginugino mga kasulod sa gingharian sa langit, kundi dili ka to lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. So mamuna yung kabubuton niya, no, nga diin mo tumanta sa iyang mga sugo. No?
Kay imposible mga kaisunan nga mabuhat siya kasuguan o niya ang iyang kabubuton kanang dili tamutuman, no? So, lisod po na, no? Bisan kita mga kaisunan, no? Maghimo tagsugo sa atong mga anak, ato yun ang gusto nga musunod yun, no? Ang atong mga anak, no? Tungod kay kung dili musunod, gani, atong na-experiensyahan mga kaisunan, no? Atong na yung mga anak, mudati yun o kasubo o kalagot, no, mga kaigsunan sa diha nga ang atong mga bata dili musunod sa atong agisugo, no. So maupod na ang Dios mga kaigsunan, but niya nga kita mo tuman ta unya gani dili lang kay pagtuman kun dili itudlo po nato nga tusoban, no. So mao nay mga buhat mga kaigsunan nga maayo nga gisgutan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10, no, nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang maayong binuhatan, mao ang pagkamasinulundon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. So unsa day ka importante mga kaigsoonan kanang pagtuman sa kasuguan o pagbuhat og maayo. So kana mga kaigsoonan usa ka importante, no, kung atong tan-aon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Nagahisgot si Haring Solomon ray mga kaigsoonan, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok katungdanan sa tao. So nguban pud gunhona pud nga di man kita may gitagana na nga sugo, no, katuramang na may special nga mga tao ang gitaga kasuguan, no. So dili mga kaigsoonan ang gisgutan din ni Haring Solomon, bantayan, no, matod pa og bantay ang mga ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So dili man kay katungdanan lang sa Israel, no, o kinsa pa nga mga specific nga mga tao, walay specific diri mga kaigsoonan, pero gisgutan din he nga katungdanan sa tao. Buti pasabot nga kitang tanang tao mga kaigsoonan, no, tungod kay tao man ta, no. So apil ta ni ini nga ang atong katungdanan mao ang pagtuman sa kasuguan. Kay kung dili ta mutuman, ang bersikulo 14, kung ang atong buhat mao ang pagsupak sa iyang kasuguan, dili mao ang pagtuman. Ang bersikulo 14 mga kaigsoonan nagahisgot dinhi kay pagadadon ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun ang daotan. So kini di ang buhat mga kaigsoonan, mao ni basihan sa Dios sa paghukom. Kung maayo ang atong buhat, hukmantas kinabuhi. Apan kun daotan, no, ang atong buhat, ay hukman kita sa kamatayon, no. So mo na inana ka importante mga kaigsoonan ang pagbuhat og maayo nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga mao na ang kasuguan aron nga kita mahukman ngadto sa kinabuhi, no. Ngano man tungod kay kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang John chapter 5 verse 29, din hinato makita mga kaigsoonan kung unsa day ka importante ang atong binuhatan, no. John chapter 5 verse 29. Og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagka hinukman sa silot. So dinhi nato makita mga kaigsoonan og unsa ka importante usab kining buhat, no. Kay tungod kay usahay gikalimtan ni tao. Usahay ang pagtuo lang ang nabutang sa nahunas tao ba nga matuot ta, luwas ta. Pero mga kaigsoonan, huna-hunaon nato nga ang atong binuhatan mao nay basihan sa Dios paghukom. Dili ang atong pagtuo, no, kun dili ang pagbuhat mao may hisgutan dire. Ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw. Bisan nga kita mamatay, kung nagbuhat ta og maayo ay banhaon ta sa Dios ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero nagbuhat ang daotan mga kaigsoonan, but pasabot nga wala nagsunod sa iyang kabubuton. Wala nagsunod sa iyang kasuguan mga kaigsoonan. Ay matod pa din, he, ang nanagbuhat o mangilad, pag
managpanggula nga bidanhaw ngadto sa pagkainukman sa silo. So dinhi nato makita mga kaigsoonan kung unsa ka importante ang buhat no gawas sa pagtuo. Muna nga nag-ingon si Santiago sa chapter 2 verse 24 no atong gibasa gayon ang mga igsoon no mga higala nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kani bisan ang mga balaan nga nakita ni Juan Revelador mga kaigsoonan sa Revelation chapter 14 Revelation chapter 14 verse 12 no kung atong tan-aon mga kaigsoonan matod pa ni John ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminan tusod sa mga balaan sa mga nagabantay sa kasuguan sa Dios ug sa pagpamatuon ni Jesus. So nagabantay sa kasuguan sa Dios katong mga balaan no. So muna mga kaigsoonan nga inana ka importante nga dili lang ta musalig nga igo lang ta matuo kundi dili atong ubanan usab sa mga maayong binuhatan no nga mao ang pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion mga kaigsoonan no dutay naman lang no, nga atong oras nga nabilin. So ako mahinaot nga adunay mga butang na diin atong hinumduman no sa inadlaw-adlaw na itong mga gimbuhaton na doon natin na hinumduman bisan pa sa mga pulong sa Dios nga itong natunan karon na diin may mga paligon palasig sa itong pagtuo huwag makausab no sa itong mga hiwi ng mga binuhatan aron na kita kahimutan sa Dios o pag-aisipon niyang matarong huwag kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinautan Dios magapanalangin ka na itong tanan na ini nga kagabion. So una ta magtapos mga kaigsoonan, maminaw sa tao pinasayang awit.

Okay, sa ato nga pagtapos ning kagabion, magampo ta, dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa saan sa mga langit. Intagdaas kagabion, dakong kalipay pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, gatagog may panglawas kusog, then kami nakahimos pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton na makapimaya din kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw nga panalangin sa mga pulong amo na isugutan karon. Mantag kini, mahimo nga makapaligon padasig sa mga nagapaminaw niini. Na din sila makahimo sa pagtuman o sa pagtuo sa imong bugtong anak. Aron kami magakayusa nga magahulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o kami mahimong andam takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan.